Kupa nyumba ya mhepo ya Radio Msambiki studio ya Moshi Moyo. Moshiti bata apa tiripa 290 idosh metros onda media frequency ya mili i 26 kilohertz kuzatin. Pa FM tiripa 96.6 megahertz Moshi Moyo. So itenta i 9.5 megahertz ku cidade ya Manica. Centro i 4.8 megahertz huko Katandika, distrito la Barwe, nchiti Marlatini mu Mamimo. Kusangana kwa titukwita mashibeseano na yomabasa mushibariki. Shibariki chakuti china enda pa kwa shuga panguwa zisere mapindi makumashanu na manai sanyamunsi uno. Tuza siyabasa kuna wanzato malangirikwe ya mushimanyika. Daire pano apa zishanu zaku mashibese ninguwa ya masoko ya muziko na maziko ya kunza mushivirano na maputu. Shalai ipap masoko mushibariki. Zishanu mapindi makumatatu nguwa ya zwiziviso kuzati pa zitana. Hatu tobatana ife na maputu munananda wa masoko mwanya watina tijurna damanya. Unaenda paka shika panguwa zisere mapindi mashanu. Topinda muzirikuitika muzikula trino makamaka muprovinsia ya Manica. Zisere mapindi makumatatu basi lingana iyo na zwankoza. Peze ipapo nolondo ensiku enyamunsi. Juvencio Creva Singano ndiro zinilangu. Ndina Geraldo de Souza kumichini nchiti mo lamba mona ife. Mashibese enya mwesi uno ilinsiku ya kutoma ya mwesi uno wa kusa ningati shujo. Dojmili i 20 i sej. Lamba ni mona ife.

Motambira masoko mo shibarike ya jipanganizwa na ine Juvencio Creva Nsingano. Mambo wa zikolino la Mosambiki Danieli Chapo avi utongi. Ulipakati pa usaka male ingasewezi yopaku wakia shalapela iso kufudzika. Zifudzwa na zimhanu zubala negeteke ku provincia ya Cabo Delgado. Aranga masoko haya pa banja la jivumbu la utongi wa distrito la Meruko. Zili mkati pa usenzira kwa chalikuita ye ku provincia iyo ya Cabo Delgado. Utongi wa mu provincia ya Manika ino wapa mulandu wensi kuna washeri wa ushiriki wa sapansi pirikunza kwa mutemo na kuda pa usipiswa kwa maluzi isi mu provincia ino ya Manika napo sako kudoneka kushipasiswa mutemo wakuti mbasaninga haya ya nikana kuti ya uneki iyo ya chiemeskwa ya lia ushiriki wa sapansi mukati mwa provincia ino ya Manika masoko ya budiswa iyo na mubudisi wa masoko wa utongi wa provincia ya Manika Agustinho Robert yalikuviyo manamanda sa utongi ziti mukati mwafamba shenda izo kia onelera na kuda kwa basa ili lukonekali chitwa la kuchere kwa chere kwa zapansi chibise bise kunza kwa mutemo pango ya kuti manamanda sa utongi na kwa kuoneka uchi emesa basa linga aya yadalingana iyo na ucherekwa swa pansi isi mukati mwa provincia ino ya Manika. Agustinho Robert avi mazano yalikutswakwa poswaka kuchinja maitirikwe ya iwo wacheri wazicherekwa swa pansi kunza kwa mutemo poswaka kutone iwo wachisewenza wada batana isi wachisipira kusewenza batana na wamambo wachiwano pakuti basaninga ila ucherekwa swa pansi lukunika ilo lichitwa siri mukati mwa mutemo litakubala ilo kusipiswa kwa maluzi na kuchinja kwa makalitiko kwayo ya kunza. Gungano la sa mutemo mu provincia ya Manika na mbutu sabasa na kwanza kusirenza silibatana na utongi walikoneka wakisaka mazano ya usaka kukulira mingapesi balikwa izo na uchinja kukulita makalirike ya kunza makore ya kupesira yano. Mambo walo gungano la sa mutemo mu provincia ya Manika Rosita Lubrino abisweleka na kuti utongi kusirenza uda batana na wagali uwensi pa usaka mazano yanga tewelerikwe izi pa kuchinja ngati zilikoneka kuchitika izo kulingana na uchinja kuita makalirikwe payo ya kunza zilanga izi pa chiposi cha pindachi mu distrito la Gondola pa banjo la saka ilo mazano ya kukulira mikapesu batuna izo na provinsi ya nikatuna maziko ese zayo za kuchinja kukuita makalirike ya kunza izi bala magamaga mingapini na kuda kwa basa lingana iyo na kuchaka kubudirira kwa ziko kubudirira kwa provinsi ya Manika lilibanki la kutulawane lika ilo chipeza siku ziwiri liliku itukwa imo mu distrito la Gondola kuzatimu emereri wamputo ya basa inazwi emerera yoka solidari Suisa Edgari Jonin avi iyo mbuto i ya basa isha endrela ukumberi isewenza na simba pa uchaka mare inadiwa kuzipo na kufundisa nyenzi basa izu kitambasa makuda lingana ilo na uchaka kupeza lingapesu balikwa izo na ushinja kukita makalirike ya kunza na nyimaka kumitunu ya kondosia na siana ya provincia ya Manika. Mukuru mkuru wa mbuto ina onelera zankoza mu provincia ya Manika Firmino Jageta avi waonekase wanu wa kuti wana utenda watina iwa na utenda wa kusorola na kulusa ingati kolera kudistrito la Musorizi ipangisa iso kuti provincia ense zayo ishirikoneka iyo ina mitunu ya kuti ina utenda uhu wa kusorola na kulusa wa kuti udagua provincia ino mukutuma kwalo gole lilo ili Firmino Jageta avie munhu wa kutoma adabako iye na utenda wa kusolola na kulusa ningati kolera adaoneka iye ku mwezi wa Janeiro mu distrito la Guru zaita pakuti iho utenda
uoneke uchibaralika kwenda kuyagua enangoma districtum ya mu provincia ya Manika ino ni akurang pake zvirku iye nziku zapindazi kwaoneka iko mu abatuna iye na utenda uhosorola na kulusa ningati kolera ku distrito la Musorizi kunyansikwa provincia ino ya Manika zvaita so pakuti sama ya wabatuna iona hoti na uhu ikwirire kwenda pa makumi mawiri ngati zvaitika izvi musiku makumairi na zinai za mwezi uno zvipi iso kwadina wanhu walifungirwa kuti wanaye kolera wanakwana washanu iko ku distrito ilo la Musorizi ni akura kwachi abviye kuna watenda wanakwana iwo washanu odaoneka iwo chilazikwa na kuda kwa utenda uho wasolola na kulusa ningati kolera zvino pa awa wanai odaoneka iwo chilapwa washibuda mu shimitari mbodzi alikuvipaka nyamusi uno achirikoneka yadalazikwa mu shimitari iko ku Musorizi achirapwa na kuda kwa utenda uho wasolola na kulusa ningati kolera iye Firmino Jaketa mkulumukulu wa mboto inaonelera zvankhoza abvikana zvaho ubalika kuti ndauho kusolola nakulusa ningati kolera zvikubvi wanaonelera iyo basa ya zvankhoza walikoneka wachionelera pasvaka kuti walikoneka ikoreke kuti balike kwenda kuyabata wanhu wazinji mu provincia ya Manika ino mboto ya basa inaonera imbasa lengana iyo na zvakufambirana mu provincia ya Manika ili kubvi provincia ilikoneka ichibudirira izvi musiku zaupeyesera zino mu zvaupfumire makhalire kwayo ya wanhu zvese zvinakuda kwakuoneka pansiku na siku kwa mboto zina zvicherwa zvapansi pabudzipo na kugala na mboto zakuwanda zinazungira wanhu zinapangisa izvo makhalirwe na nhoroondo ya provincia ino ya Manika ni masoko ya ziviswa na mkulumukulu wa mbuto inaonelea iyo zwa makalirike na zwa kufambirana mu provincia ya Manika Angelo Bandi apashi avikana zwa ya provincia ino ilikoneka ishibulirira na kuda kwa mabasa ya zwa kufambirana kuchana basa likulu maningi la kutupanisiri kwa oneka lichitwa laku waka pabutipo na kuolonza lonza mbuto zizinji zinasukira walendo kwerengao na misi ewu pabutipo na kuduza kuduzira wazinji mbuto zizinji zingaita kuti wanu waoneka iwo washenda kuya zungira Angelo Bande atonia makamaka ninga mbuto sitamkeza izu makaliru kwa pabutipo na zwakufambirana mukati ma provincia ino ya Manika mbuto inakoyiwa zvisikwa zvapansi ili ya kuchimanimani bango lina ilo binga kuzati bango lina visera vumba zida palanguzwa palanguzwa izvi kuchinyamapere kuerenga na zinango mbuto zinaita kuti wanhu wafanise kuenda kuyaona pakuzungira mu provincia ya Manika mure kubvi imo pa mibhedhe iripo ira kwana kuita iyo zvulu zvinai hakushatai mbuto ne ibodzi ingaite kuti wanhu iwo wari kuuya kubanja likuru rachikumi rachibodzi ra manamanda zabato la Frelimo mu provincia ingati mudziko lino waoneke wachisvikira banja lakutina kwasa ilo zaoneka lichiitwa munsiku makumairi na ibodzi paka makumairi na zitatu za mwezi wa Lutswa ningati Agosto una uya uno alanga masoko aya ndi mukulumukulu wa mboto inaonera za makalirwe na za kufambirana mu provincia ya Manika Angelo Bandi abashabvikana zvazo mboto za kusvikira walendo ziri kubvi izo zapera kulikoneka uchilongedzwa zinango mboto zingaza zvipiri kutambira iwo walendo awo wali kuuya kubanja iri la chikumi na chibodzi la mhandamhanda zabato la Frelimo mukati mwa dziko lino la Mosambike ndovhara ine na masoko lingana iyo na mapisiri kuyachaita kunza pansiku ya nyamunsi apa masoko ari kuti iyo tete ichapisa manengi ichienda paka ku magarao makumatatu na mawiri Pemba magarao makumatatu Shaishai na Kelimani magarao makumairi na Masere Maputu Beira na Nampula makumairi na Manomwe Inyambane Vilangulo na Shimoyo magarao makumairi na matanhatu Pizasere Lishinga chatonholeda ya musi ichienda paka ku magarao makumi mawiri na Manai yakali masoko yatutika nayo mashibesiano.

0: Munguwa ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinangatini mumadzi, kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda ya chibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya, shunadikana ndi izi. Kukoya madzi muzinghali penu muzigubu za kuchena zvinamuvalo. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchiyaleka yachitonhora musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera zvankhoza, mulemerero watu ukulu ndi nkhoza. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Mautenda yanabalha tangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoisiwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marja penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza, mulemerero watu ukulu ndi nkhoza.
1: Zishanu mapindi makumi mawiri 5 horas i 20 minutos. Lekani apati pindemu nyimbo za kumusana nazo mashibesiano. Kuti tingasweka pasishanu mapindi makumatatu za hirire muzviziviso na izo zviri munkhozi yathu. Ndotoma na mapingi nyimbo i tambalale kunza kwa echa.

Naiva iyo dika emberwa ife na muembi uyu ndi mapinge wa mu provincia ino ya Manika muno musidade ya Shimoyo nyimbo iyo tambalale kunza kwa echa kwa echera zense abya pana china yachoga uda tambalala ife tamu akale kale tati babasa kusaka kuti tuone kuti chipi chingabasire mu penyu pese ipapo iwe uli mu bulangeti mu pese ipapo wo gala na masopili na kuona zaidi kwa na nyamu.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kukonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadzi ampara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomwe chimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirumwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
0: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndara.

0: Munguwa ya kutimazi alikugwa, shirimushe kukwea shadi shakurja, na iji mbute na onerera shangoza inati itani iji. Kusamba shadi manza na mazi ya kuchena na sabao penudota mungati musati kutoma kubata shakurja. Kutuka mushe misapo, milio na mazi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza. Kubidibiza shakurja kuti muleke kupinda shikonye kuitira kuti shizaleke kubara mautenda. Kupika shadi nyama, mazai, msomba na shinabuda musinyanza. Plutanani. Gula shakurja musimbuto samushe pabudzipo leka kurja shinu shako haudziwi pabuda izho. Jikoe iwe na nkosa yako. Mbuto inaonera shankosa, mulemerero wa tukuru ndi nkosa.
1: Nguwa si shano mapendi makumi manai na maweli 5 ora shi 40 i 2 minuto shilekani apatipinde mu nyimbo. Tifuwa nguwa kutipa zi shano mapendi ningati pasta natu zaku mashibese. Tizabata na ife na maputu munda nanda wa masoko mu journal Damanya.

0: Rádio Moçambique. Manica.
1: Tikari mukati mwachi virano na maputu mundandanda wa masoko mwanya watinati Journal Damanya. Yadingwa ya kutipinde muzwiri kuitika muzikula tulino makamaka muprovinsia ya Manika. Ndishiti mulamba muna ife.
2: Zwiri kuitika muzikula tulino. Mabasa aya, Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inangaishupa sani masoko na ukulukula sulingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.
1: Kuna imwe mwense mulikuti vandiri kukutini pindani mashibese ya kudekesesa paku sangana kwa tiriku ita nao mwanya uno. Watinati zwiri kuitika muzikula tulino makamaka mu provinsia ya Manika. Misoro ya masoko yatinayo pansiku ya nyamosi ndio ili kuti utongi wa mu provinsia ya Manika hulikupa mulandu. Kuna wacheri wacheri kwa zapansi kunza kwa mutemo aba wakufi walukoneka iyo washibara kusipis kwa maludzi mu provinsia ino ya Manika. Napo zwa kudoneka iyo washipasis kwa mutemo waku emesa mbasa ninga alinga iyo nakuchere kwa kwazo zwichere kwa zapansi. Gungano la za mutemo mu provinsia ya Manika batina ilo na mbuto sabasi na basian izo na utongi. Wafizwadikana kuti kuoneke kubatana kwa wanu uwezi pa usaka kukulira mingampizi lingana izo na uchenja kulikuita makalirukwe ya kunza. Misoro ya masoko ya domba mwanya uno pansiku ya kuti mambo waziko Danieli Chapo chati aendelele iye kusenzela ku provinsia ya Cabo Delgado.

na negeteke ku provincia iyo ya Cabo Delgado ningakula kwa chisukubvi utongi kuti kuoneka wesinisa zve mari pakuwakira zvinhu zvakauti zvikaripo vakatambura zvapera izvo kufudzwa na izo zimhandu izi iri mari yakuti kadikana ikuoneka isevenzeswa pakuwaka zvinhu zvisva zvakuti zviri kushota pakana zvinopano kuna wagari wa mitonho yakundosiyana siyana yemambo wadziko adalanga masoko aya pa banja na wagari mu distrito la Meruco imo mo provincia iyo ya Cabo Delgado wanhu wana kwana kuita makumi mashanu na mbodzi wali wabarikwa wa mkati mwadziko lino la Mosambiki wadaoneka wachipitsirwa nyumba zao izvi dzulo wachiruza zvinhu zvavo zvense nakuda kwa mikapeni iri kuoneka iyo iripo yakuzengwa na kushupwa kuri kuitwa wabarikwa wa madziko yakunza izvi mukati mwadziko la Africa do Sul izvi daitika makamaka kumutonho wa Mamelodi mu si dadi yaningati ya Pretoria imo mudziko iro la Africa do Sul imasoko iyo ya dzivizko yali papepa la masoko labuda ku mbuto ina onela iyo nakuda kwa zwa masoko mudziko lino yatinati Gabifo Gabineti de Informação li pepa la kuti la swika mbuto ina nimbwa iyo masoko muno mu radio Mosambiki tikulanga pano wa baro kwa awa kubvi wali kuoneka iyo wachi onelele kwa wali manza mwa mapolisia panguwa ya kuti utongi kwa mukati mwadziko lino uli pakati pa tsvaka mazano ya kuti kwasi iwo kutora wanhu awa kuri kuwawisa mudziko la Mosambiki. Zampeze uno munhu mbodzi ndiye adaoneka achifa kudzati wenango kumi na mbodzi wachipera kukonzeka nakuda kwa sudewi ya motika yaitika iyo usiku wapindahu izvi mukati mwa Malire yana Africa do Sul na Zimbabwe zvikubvi ndi moti kakadzusa iyo wanhu vakuti wali kuwala mukati mwa dziko iro la Africa do Sul kuhirira ku madziko yawo zvino studio iyi yaitika iyo pa msinzo wa makilometro yanakwana iyo manai duse na pa mugano unabvi Bridge Rishi udagowa iwo madziko ya Africa do Sul na Zimbabwe motika iyi kabuda iyo mu sidade ya KwaZulu Natal zvino mapolisia yakufunga iyo kuti penango motikenyi wayo motika iyi wakuti anaoneka iye achibva afira ipapo apo kada neta nakuti Kenya pakaosvika apasi iye kuruza nekudziwa kuemerera iyo motika iyi svika ya beuka utongi wa mu distrito la Masanjena mu provincia ya Gaza wabvi iho hungasvike pakuemesa basa kuna mboto za basi zinakwana izo zisere pakumi na ibodzi takwanisa izo kutendere kwa kuitiswa tseko feva feva nakuda kwa ichere kwa chapansi chinabvi diamante kuerengaona zvinyango zvichere kwa zvapansi zvakuti penango zviripo mukati mwa distrito iro la Masanjena ndimbuto za basa kutabasa izo kutendera kwa kitabasa iri izi kubudira mugole la Zulu zviri na gole libodzi zvino paya kupinda makore makumairi na mashanu ne kuranga masoko yadadzara kuti zviripo kadotne zvicherwa zvapansi apa wa gari wa modisireto iro la Masanjena wali kusukwana na zvitangwa kuti kamera kuti zvicherwa zvapansi zvingaoneka zvichaita pakuti wanhu pasi iwo kuona mabasa pasi kusevenza yakari masoko mu mwanya uno watinati zviri kuitika mu dziko la Tolino makamaka mu provincia ya Manica hepaso nguva zo ita zisere mapindi kumi na mashanu yakanti pinde mu ndima ya chiviri totoma apa na masoko na aya yali kuti utongi wa mu provincia ya Manica ino hulikupa mulandu kuna wachere wavishere kwa zvapansi wanavicherera pachao oka kazinji kache kunza kwa mutemo wakuti walikuoneka wachipisa madzi ya marudzi izvi mukati mwa provincia ya Manica izvi kubudira pada pali kwa mutemo
wa ku emesa mbasa lingani iyo na uchere kwa pazo uchere kwa zapansi. Mubudisi wa masoko wa muutongi wa mprovincia ino ya Manika, Agustinho Robert, avi kuna nyenzi za mbursa basa ya kundwa siyana siyana zitipaka tipa kufamba si onerida izo na kuda kwa kutowezu kwa kutukitu kwa mute mu uyu. Udapara iyo kuemesa kwa mbasa lingani iyo na uchere kwa uchere kwa zapansi.

0: esikuti basa ninga ayashuku vipakana ya musu uno yali kuendelea itwa kabise bise shibara mingapina kuda kwa makaliru ya kunza na kusipiskwa kwa maruzi. Agustinio Robert, mbudisi wa masoko wa utongi mu provincia ino, atumbasa makulu walukoneka iwo wachia ita. Pa usoka kuti wacheri wa usheri kwa zwapansi, wafasi iwo kusewenza wada batana mu marubatano, wafasi iwo kusewesa unyenzi husa. Mkabale kuti waleku iwo kusipisa maruzi na kuchinja makaliruke ya kunza. Ngative kulanga kwa chia ita.
1: Quando haver o levantamento das atividades desta paralisação para que os mineiros continuem a trabalhar, porque afinal de contas o garimpo não é proibido, uma vez que grande parte dos jovens sobrevivem disto.
0: Alikuvie perango pale wangashika iyo paku hirira kutendere kwa kuti waite basa iri na kuchera pichere kwa zwapansi zungaite kuti waendelele kuita basa lao madire. Tengwada kuti kuchera pichere kwa zwapansi akulambizwi pa mutemo. Tangwe majahama zinshi enapona na basa ninga iri. Shaisekuru shalika na kuto oneke iwa shiteweza mitemo ense iripo. Pakuti waliko bala kuchinja kwa makalirikwe ya kunza. Yano ninga kusipisa maruzi. Ni masoko haya kabuda kuna Agustinio Robert. Mbudisi wa masoko wa mutongi wa provincia ya Manika ino. Apash abvi mukati ma provincia ino. Muna uwanu wanapana kuita zuru kumi na zinai. Wanapona naro basa ninga iri la uchirapisheri kwa zwa pansi washizi emerera pachao oka. Tinao mwanya watinati mjiri kuitika muzeku latulino makamaka muprovincia ya Manika. Gungano la sa mutemo muprovincia ya Manika ino. Rebatina ilo na mbuto za basa sinabasiana na utongi. Wanakana kuti kuoneke kubatana pa wa kari wense pa usaka kukulida mingapini subaru kwa izu na ushinja kwa makaliri kwe ya kunza muprovincia ya Manika. Mambo waro gungano ili Rosita Lubrino abiswa ilikana kuti kuoneke kubatana kubudira ku utongi zati marubatano ya wazinji mashikola ya nafisa mabuku epa zaulu zaulu kuelengao na iwo wanasewika chosimere la pacha oka pakuti panise kwa simba zilizesi kwa usaka kuti mabasa ninga aya ya nachibala iyo kuchinja kwa makaliru kwe ya kunza ya fambe ninga zinadiwa. Ni masoko ya langwa iyo pachi posi chapindachi mudistrito la Gondola pa banja la usaka ilo funisa na mazano na kuda kwa tukwa nisiku ukulira magamaga mkambini ziripu sinabala kwa izo na uchinja kulukita makaliru kwe ya kunza usibala mkambi ini mabasa lingana iyo na sa upfumi mukati mwa provincia ino ya Manika. Ndi banja pesa ilo nsiku zivirilichi itkwa hapa panadika doti pabude masoko ya dadzala na kuda kwa njira zingatu erere kipa usaka kukulira mingapisu bari kwa izo na ushinja kwa makaliru kwe ya kunza mu mitunu ya kundosiana siana.
2: Este é desafio transversal. Somente através desta cooperação e de partilha de experiências, lições e boas práticas, conseguiremos desenhar estratégias eficazes que possam efetivamente contribuir para mitigar os impactos e
0: promover. Ndibasa likulu dada kuti kuoneka kubatana kwa wanhu wense kubudira ku utongi kuzati ku wagali wa kumitunu wa mambo wachiwanu wachaka kukulira mingapini ilipo ilingana iyo na kuchinja kulikuita makaliru ke ya kunza makali masoko haya ya mkulu mkulu ningati mambo wa gungano la sa mutemo muprovincia ya Manika Rosita Lubrino kuzati muemereri wa mbuto ya basa inazemira yoka inabi solidari suise Edgar John abi mbuto ii ya basa chakwani sawa iyo pendelea kumberi chaka mare ingadiwe zipo na kufisa wanu unyemzi husa pasaka kukulira mingapeni nga izi subari kwa izo na kushinja kulikuita makaliru kwe ya kunze makole ya kupesira yano katibwe kuna kwa chaita.
3: A Solidar Suisse vai continuar a apoiar as capacidades locais, mobilizar recursos financeiros e técnicos e fortalecer parceiros que promovam justiça climática e inclusão social.
0: Edgar John mukuru mukuru wa mbuto ya basa ina zemera yoga ina vi solidari suwise achiranga iye simba zirikuitwa izo na mbuto ii ya basa pa uchaka mare puzipo na izo sunadiwa yano nikakupa unyemzi kuna wagali waku mitunu uchaka iyo kuziwa zwa kuita tukalise kukulira mkapizu bari kwa izo na ushinja kukulita makaliruke ya kunza isimu makole ya kupesira yano. Dialo wadikani kwa tuotiri kuita kuno kwa di kusuika kumhera nao mwanya uno. Watinati ziri kuitika mu zikula tulino makamaka mu provincia ya Manika. Likani hapa ndiku ziviseni mapisiri kwa chaita kunza pansiku ya Nyamunsi. Wanaonera iyo makaliru kwe ya kunza walikukalira kutitete diyo chapisa maningi ishienda paka ku magarau makumi matatu na mawiri. Pemba magarao makumi matatu, Shaishai na Kilimani magarao makumairi na Maseri, Maputu, Beira na Nampula makumi mawiri na Manomwe, Inyambani, Vilankulo na Shimoyo magarao makumi mawiri na Matanhatu, Pisesere Lishinga Shatonholera Nyamunsi ishenda paka ku magarao makumi mawiri na Manai. Diyaro iwitashika kumhera nao mwanya uno watinati zviri kuitika mu zikulatulino makamaka mu provincia ya Manika. Pansiku ya kuti mambu wa zikulino la Mosambiki Danieli Chapo achati aendelele iye kusewenzera ku provincia ya Cabo Delgado. Alongeza na budisa mhepo ndine Juvencio Singano ndi kana Carlos Barros ku michini tichiti mazwita na kutelera kwano maita. Maipela kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka mprovinsia ya Manika.

Atsere nezvidimbo makuma shanu zvitanhatu ndidzonguva kuno kuimba mhepo yeRadio Mozambique emisoro provinciale manika estudio muchimoyo. Kusangana kwatiri kuita mangwanana sikudai zvimangwanani emusi wechitatu zuva rekutangari mwedzi uno wachikunguru gore rezviuru zviri zvine makore makumi mairi nematanhatu muchinotyisa muchabasa karangu pamutauro wechimanyika. Anhasi zvatove nazvo ndozvinoripa nguva pfemba mwedzi mangwatara nawo pamutauro wechiputukezi. Pfemba mune zvidimbo zvishanu mukana wekuti tichikusvitsirai isu kunhau pamutauro wechimanyika. Zvatsobvai pauti kusvitsirai kuzvizivi zvatinazvo. Mushure mwezvidziviso kavatirere uchazonga wamukana wekusimudza dzimbo kusvikira panguva pfemba mune zvidimbo makubatani zvishanu. Tozokusvitsirai kuchirongwa bvunza seguru atazobvai papo kavatirere. Panguva gumi wotaranhau pamutauro wechiputukezi. Gumi nezvidimbo gumi tosimudza dzimbo kusvikira panguva gumi nemwedzi mangwanani mukana muchateerera kunhau pamutauro wechiputukezi. Tazobvai papo tozokusvitsirai chirongwa manyika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana. Tobvara mabasa ano nedzimbo panguva gumi nemwe nezvidimbo makumi mashanu nezvirongwa muna ndo pachazopera mabasa akarongwa pamutauro uno. Nhasi anofanira kuva nemi ndivhi torambirai ndiri kushanda ndina Geraldo Sosa tiri vaviri tinovimba kuti mabasa aya achasvika kwamuri nomutoo wakanaka iwai nekuteera kwakanaka.

Ano wa mangwa na niya kanaka kwa mwere mwoseva terere ezine na uchivere nguwa ndifitore ambiraye. Hurumende provincia ya Manika inoti magweja ndovari kukonzera kufundra kwa kwemvura mumarwizi. Izvo zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana siyana dzeprovincia ino. Izvi kubvira kutanga kushandiswa kwegwaro rinomisa basa rekutserwa kwemigodhi. Mubudiswe mashoko wenzvimbo inomirira hutongi muprovinsi yeManyika Agostinho Robert wakati pabasa rekuonerera rikwezwa munzvimbo idzi hapakawaniwa mashoko ekuti kunyangwe zvazvo basa iri rakamiswa asi richiri kuizwa muzvikamu zvidoko. Agostinho Robert wakatsanangura kuti kune basa rikuizwa kuitira kupedza dambudziko iri kusanganisirawo nekuunganidza magweja kuitira kuumba mubatanidzwa wavo pamwewo nekupindira kunoizwa ngevanasa mutanha kuitira kuti basa iri ringe richiizwa nemwazvo. Sekutaura kwemupudo wemashoko kuri kuizwawo basa rekudzoserwa kwemavhu munzvimbo dziya dzaitserwa ngeawo akanga echiita basa iri. Sangano reprovinsia yeManyika nevatsigiri vanoti kunofanirwa kuizwa mabasa anopa mhinduro yematambudziko ekuchinja-chinja kwemamiriro ekunza muprovinsia ino. Sekutaura kwemutungamiriri wesangano reprovinsia yeManyika Rosita Lubrino wakati dambudziko iri rinokumbira kuizwa kumabasa kubva kuhurumende pamwewo nezvirongwa zviruzhinji zvikoro pamwewo nevanoshanda kwazvimirira vega zviine chinangwa chekusimudzira rubudiriro rwenharaunda. Vechitaura nemusi wemuvhuro ari kudistritu reGondola paumwe musangano wakatarisana nedambudziko rekuchinja-chinja kwemamiriro ekunza mukusimudzira hupfumi nemagariro enharaunda, Rosita Lubrino wakati pamusangano mazuva mairi panoda kutsvagwa mazano ekudzora matambudziko anokonzerwa ngekuchinja-chinja kwemamiriro ekunza. Mutungamiriri weSolidarity Swiss Edgar Johnny wakati nzvimbo yezvimabasa ichafambira mberi ichitsvaga rubatsiro rwemari nerwezvehunyanzvi kuitira kubatsira zvirongwa zvinoita mabasa ekuderedza kwematambudziko anokonzerwa ngekuchinja-chinja kwemamiriro ekunza. Chekamu chinona ngezveshanyira muprovinsia yeManyika achiri kuwana budiriro ngekuwanikwa kwezvisikwa pamwewo nekuwanikwa kwezvetsika nezverungano. Mutungamiriri webadzi rezveshanyiro netsika muprovinsi yeManyika Angelo Bande wakati kunyangwe zvazvo kwechiwanikwa budiriro asi kuchine dambudziko rakatarisana nekunatsurudzwa kwezvivakwa migwagwa pamwewo nekushambadzirwa kwenzvimbo dzezveshanyiro. Angelo Bande wakati muprovinsia ino mune nzvimbo dzezveshanyiro dzevanhuwo zvavo pamwewo nenzvimbo inochengetedza zvisikwa yeChimanimani, gomo reBinga nerevhumba, zvipendwa-pendwa zvechinyamapere nedzimwewo dzenzvimbo dzezverungano. Sekutaura kwemutungamiriri uyu, zveshanyiro zvinokosha chaizvo muhupfumi hweprovinsia ngekuti zvinobatsira mukupa mabasa, kusimudzira basa revanoshanda vakazvimirira vega, kusimudzirwa kwemabasa ezvekutengeserana pamwewo nekuwandudzwa kwenzira dzinopa mari kubva mukubhadharwa kwemitero. Uku ndiko kupera kwenhau dzepane ino nguva. Aiko zvine zvenguva dziri papfemba mune zvidimbu gumi hwamukana kuti svitsira iko zvizivi zvatinazvo nhasi hatina zviziviso zvekuita zvekuverenga. Iko zvine zviregai tipinde muzvizivi zviri mudura redu.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asimamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana wakonyerwa. Ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu.
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadzi mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuregeta kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirumbwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kuti wehuku.
0: Ngekuti nini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazvi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwa

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusunda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka, uye ino kuti iwo ndirumwe ndino utongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanasikazi kuzvifunga ngomushobo uwona uwo. Rurekere.
2: Kunje yasharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino ndichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
5: Maisabo, mashviga.
6: Itanto amor.
5: Mashviga, maisabo, mashviga.
7: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Maisabo, mashviga. Maisabo, mashviga. Maisabo, mashviga. Itanto amor.
4: Kanjana diwangu. Nyamasi ndichazisa chibikwa changu chehuku noderere pamwepo nomukaka wekoko. Makudzudza zvimata muromo ne? Chibikwa chinonaka maningi uye chiri nyore kuchiita. Zvinopedza basi makumarongomuna emiseswa kuri kuzvigadzirira. Tisati taita zvizhinji ngatikarave nyara nosabao kana nge marota. Tikapedzepo, tounganidza zvese zvinoseenzeswa mukubika. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wenichazisa, zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu. Batira rapizera nopepa, uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu yehuku, kana kuseenzesa huku inotengeswa, yakagurwa gurwa, yemunoona zviri nyore mabairo mwemunoraramiremo. Sadangurai matimbu emunonyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikanwa masere akagurwa gurwa, matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zviri nani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka wekutanga. Wiya wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nokuchekwa chekwa. Chasara kwakutangisa kubika basi. Bata poto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka wekoko wechipiri. Wiye, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudaye mukaka wekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munawo. Akadai hingana, mapapiro, kana amweni mati. Akanyasa kukanda hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere, nomukaka wekutanga wekoko. Shavina iya, inomukaka wakakota maningi. Chinosara, kwakundosandura zvakanaka.
3: kwa kusia mukati mwigumi eri museswa raira muto nokuzwa munyo asi unapasopa kanda padoko basi kuti usarungure maningi munyo uye zvatoita mazvona kuti zviri nyore maningi ne muriyo u munga urya nosadzare ufu remagwere mushobo.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Kanjana diwangu. Nyamasu nishazisa chibi kwa changu chehuku no derere. Pamwepo no mukaka uwe koko. Maku zuza shimata muromu, ne? Chibi kwa chino nakama ningi. Uye, chirinyore kuchita. Chino peza basi maku marongo muna emises kwa kurukushika zirira. Tisati taeta vijinji. Ngatikara wenyara no sabau kana nge marota. Tikapedzepo, tonga ni zaweze zvinosenzeswa mukubika. Kwa kunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wenichazisa, zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu. Batira rapizera, nopepa, uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu ye huku, kana kusenzesa huku inotengeswa, yeka gurkwa gurkwa, ye munoona zvirinyore mabairu mwemuno ramiremo. Sadangurai matimbu emuno nyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikanwa masere akagurkwa gurkwa, matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zvirinani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina nudikana kunga ini mukaka wekutanga. Wia wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nukuchekwa chekwa. Chasara kwa hakutangisa kubika basi. Batapoto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka uwekoko uwechipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudae mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadae hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukanwa hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere. Numukaka wekutanga uwekoko. Shavina iya, inumukaka wakakota maningi. Chinosara, kwa hakundo sandura zvakanaka. Kwa hakusiya mukati mwegumire museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi, unabasopa. Kanda padoko basi, kuti usarungure maningi munyu. Uye, zvatoita. Mazvona kuti zvirinyore maningi ne. Murio uu, munga uria nusazare ufu uri magwere. Mushobo wia, omnusozia kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo. Muno zvifarira. Kwangurai zvakanaka.
4: Irya baka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye rarama no mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudurwa kawanda.
1: Bye.

magati tienze kuma tima rungu mne inyikati no tipi ndemare kuna kana kankuwa ime wako mashari msesko ne msesko amino mwe kana uti 13:57 radio msambiki ya msoro provincial ya manika kubamu studio mshimo ya otrogo reko mpepero sepa zanchino 22 metro jona mazia frequenze mil princes kilo waspade kune tziko ye chita tu mazwar ki teona rekutanga remwedzi kwa kunguru gore suru suru na makumayari na matanhatu chote mamisi moda kala watzenda kwa kwa nakite zona na natu makumashane mseskwa ni mseskwa milongo muna mbae mbae panu mchapurta na masoko mingadea na sinua masoko mchurika ya sporopo masoko mchute ya pera masoko mchute tupinda mchisiso chapela mchisiso tupinda mchilongba tika zia uti potopon hatu masoko mingadea na sinua masoko mchurika ya natu miseskwa mishanu ngoma na natu masoko mwingadea na sinua masoko mkadea mwungo muna masoko mwingadea na sinua masoko mshutikesi mwungo muna miseskwa gumi chirongba chino buya nge kuchinja kuruko nekeko na kishida magarire kunze shano masoko mwingadea na sinua shano miseskwa gumi chirongba salangure itimuli zire kana utishkonja no shtukamush na natu masoko mwingadea na sinua masoko mshutikesi na natu miseskwa mishanu mashinji mchute na natu makumare mseskwa jiziso na natu makumatate mseskwa ngoma dakara wazende kwa kwa nakite zuna na natu makumashane mseskwa ni mseskwa mela ngumuna mkwenu zende kwa deke sandima enye masi tino sui beshishi na rohaya domingush mapinda maskati ya kanaka

Masoko. Mutungamiri wa mnyika ino ya Msambiki ya Daniel Chapo apika adzima ipa kuti abatane mukurwisa urombo mnyika ya Msambiki pakupangizira kano dikana kuti aoneke one chita ruziyo rwao mabasa akasiyana siyana angabudisa nyika ya Msambiki murombo kutira kuti ioneke one chibudirira. Aona ati adzimai anodikana zve kuti abatane pakurwisa kuda kupedza dambudziko rekuroorwa ngekukasika kunosooneke kuna kichizwa mamisi nezvimweniwo zvakadaro zvinobara kuti adzimai arumbwe ari yarombo pakuda kupasa mumwezaniso izvo zviri kuonekera zvona chiiswe ngeutongi mukuitira kuti adzimai abudiriri. Daniel Chapo ati munyika ino yemusambiki adzimai achaonekewo nechifiyariswi mari yekutsvaka kuti wese mudzimai aonekiyena echiita zviri zvese kuitira kuti abudirire. Utongi wagondesa kuti ucharumbwa wechiita zviri zvese pakuti pfuma yemunyika ionekewo nechibudirira. Masoko aoneke one chireketwa amba ministri ya kutange mnyika ino yemusambika Bemvinda Levi pa gungano raoneke one chizwe nyamasiku maputu rakaringa na irona ni kuhamba kuruko oneke kona kishita shau mukati mwenyika ino yemusambiki. Porto ye maputu dakara mgore la doj mili vinti woito ichagara mbuto ye kutanga mnyika ino yemusambiki ye kutima basa ayo achaonererwa kemichini yechimanje manje kana kuti plataforma digital unificada. Hino nyamasi zviri kuzwi kasainwa chitenderano chekuti mbuto imwe basa yekunyika yeIndia itange kusenza kukanda michini iyi paporto yeMaputo. Zviya zvino zviri pachiputukezi kana kuti pachingezi port in system. Abaru kwa hiki ni Msambiki anu kwa nakitea wana mazana mairima kwa maserina tatu airala mira kunyika ya Afrika Tsuli suruko sui ndiwo abatanane na mziko rakaringa na irona nye kuzingi ilikuwa kuru kupondu kwa nye kupisi ilikuwa nyumba ngia abaru kwa hiki ya Afrika Tsuli shakotibu nkwa zino haka unganizu kwa pambutu imwe ya rukupaswa rubetsu kuri kufunga zuware kuti aonekewo nechipetudzwa munyika ino yemusambiki. Tiri kubhuya ngeanhu akura kuerengerawo neana adoko neadzimai apo pari kuzwi anokwana kuitawo na zana nemakumi mapfumbamwe narongomuna ndiwo akapisirwa nyumba dzavo makumi atatu nasere akapondwa kumutanhu wekwaZulu Natal kuzoti makumi mashanu naumwe kumutanha weLimpopo. Masoko ekupedzesera anoti afundi anokwana kuitawo na makumi atatu naanomwe ekunyika yeNigeria ndiwo atorwa akabambidzirwa ngesimba kuti aoneke china nechikwata cheapanduki kana kuti materorista kumutanha wekwakusi kwenyika yeNigeria panguva yekuti anga ichiita nzami dzekupedzeswa tingati yevabasa zvekufunda kwemwedzi mitanhatu iri kudai zvekupinda pamunguva iyona iyi zviri kuzvi anhu kana kuti afundi anokwana kuitawo na atatu ndivo atamika ngekuda kwezinyemunyangarara iri rabarwa ngeapanduki nyika yeNigeria eBoko Haram. Ndiwo angare masoko mchute mkwa zinombiri mseswa gumi na umwe.

0: chende ita chakashata.
1: Nyararai, garai pasi. Tipe itizwe, chincha ita.
2: Aumbulisia, mukazi wangu nodikana wakonyerwa. Ngokuti warya mati yangu.
1: Warya mati yenyu.
2: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kazi mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomulinjimwe basi.
1: Mudzimai, chincha itika nompara kuti umweni.
0: Inini ndaurya.
2: Muri kuzoona mpulisia?
0: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute uthongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokutiwo ndirombwe ndinotongo akanaka
1: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
1: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
2: ngekuti nini ndiri babawo pamuzi
1: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
2: inini ndanasikazvi kuzvifunga ngomushobo uno rekero
1: kunjia sharuka muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne
2: ndiri kumuda mukadzi wangu
1: kabvani itai zvinofanira
2: zvakanaka mupurisia ruregerewo mukadzi wangu kubvira zvinoku ndichakupasawo nyama youhuku kuitira kuti iwewe nomwana wako mubambe neutongo
0: waita basa mwamuna uchaita baba wakanaka
4: itai hingana isusu idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba kuita.

Hana mskiri mabase chute Radio Msambiki kufamu studio ya Mshimoyo siku ya Chitato. Mabase chute ingana kubia kwa ndaita.

Padokoni padoko tiri kuenda mberi ya purutani wembembe pano masoko mwinkati ya nasionanga kuti nguva dzaende kokwana kitezo na natuma kumashere msesko ne msesko misere 15:58 minutos.

Mabasa chote rati msambike kuvamu studio mshimoyo padoko ne padoko tulikwenda mbembe panu masoko mwingi kati ya nasional masoko mchiputukes

Nguwa padoko ne padoko zirikuenda purutanoe ziriko kwa na kheite zona murungo mna ma kumashane mises kwa ne mises kwa miri kana oti 16:52 mbasa chute ya radio Msambiki kufamu studio ya mchimoyo. Tirikuda iku mpeperu sepa zanchi 92 metru shuna mea tia frekwensi ya 1026 kHz.

0: Da General Defao. Papa Moise. Tá kutangana chirongwa sana ngureti muri dzire. 84 80 27 638. Ndinopinda 84 kana kuti zvisere zvinongomuna. Zvisere zanda zviri zvita zvinomwe. Zvitanhatu zvitatu na zvisere. 84 80 24 27 63 8. Ndiyo nomboro yedu ya Portani mutikwera bote. Ona usanangura ngoma. Madeko netsiku yechirongomuna. Zuva rekutanga remwedzi wa kunguru. Gore 2026. Tomenda kona tikwera bote mguwa dzino chende kwa kwana kite zona za setora shidozi minuto alo.
1: La, tika tase kuma besisi.
0: Taskwela shiri nani utiroa imwimi.
1: Ah, tu si jeje mbucho konda kuri.
0: Tukubia nani?
1: Apa, ndi Armando Mzengendwa, muda sasau.
0: Armando Mzengendwa.
1: Eee.
0: Shaka naka, ndi ipi ngoma ya muda upurutuana hapa?
1: Andi kira kwa mbaka uji puya chichoto, muzo kete ano dana?
0: Sanangurai ho.
1: Ya, ndi kazwe ni madosa waya, ndalenda kutakwa.
0: Madosa waya?
1: Madosa waya, ndalenda kutakwa, hanti, asha undro kuna mkinda.
0: Ngoma yona hii ilikwenda kunani?
1: Ah, taenda kuna mzima wangu na afuta liweso radio Msambiki ngipinga. Dala kana kana kajiwa la saya, dala wendo ata kana ngira kupinga.
0: Ah. Madosa waya.
1: Madosa waya ndalenda kutakwa na funa kupinga ini.
0: Ndiona hii?
1: Ya, mamukabu. Tadende nye mchise kamari.
0: Tatenda.
1: Okay, tabonga te.

0: Ngoma ya simati mapope ya kumbirwa ngemporta natukwera bote. Ari kumesika. Shaduma kubata temseswa ne miseswa mitanhatu dzasatora 36 minutes.
1: Analira njaira.
0: Chirongwa sana ngurai timuridzire.
1: Ba India.
0: 84 80 27 16 30.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa. Ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu.
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadzi mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomulinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute uthongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti ndirumwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mpara kuti wehuku
0: ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanasikazvikuzvifunga ngomushobo uno rurekero
2: kunjia sharuka Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kunaka.

wafunga kurora chaka mazano kuna wakuwani. Mvumba mwe gumire msiswa nmsa chungwa kata mita ndatu ndio na 20 humorazi 16 minutos. Vito ita angusho kutitifambere mbire mkati mochirongwa cho ruzwa nano kana kuti magazini. Chindoita nda kuti ndiwane muyembi unga tibonga ijapano. Ndinoti ndiyane muyembi apa ndi 6 max. Nengoma yake taranyi nene. We ngosho shunaita vapurikireva no deka radio Msambiki. Noti makorokoto makorokoto kunovana kwanisa makore mkati mwa zuva rinyamasi. Orera kutofamba mbaimbaye pano.

kanja na diwangu. Nyama sini chaziza chibi kwa changu che huku no derere. Pamwepo no mukaka uwe koko. Ma kuzuza shimata muromu ne. Chibi kwa chino nakama ningi. Uye chirinyore kuchita. Chino penza basi ma kumarongo muna MCS kwa kurukushi gazirira. Tisati taita vijinji. Ngatikara wenyara nusabao kana nge marota. Tikapedzepo, tounganidza zvese zvinosenzeswa mukubika. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wenichaziisa. Zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu. Batira rapizera nopepa. Uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu yehuku. Kana kusenzesa huku inotengeswa yakagurwa gurwa yemunoona zvirinyore mabairo memunoraramiremo sadangurai matimbu emunonyanya kufarira derere romudenga anodikanwa masere akagurwa gurwa matimbu akaita kurirei matimati marongomuna akachekwa chekwa zvirinani sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina nudikana kunga ini mukaka wekutanga. Wia wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azinanda. Zvikazina kuchena zvese nukuchekwa chekwa. Chasara kwa hakutangisa kubika basi. Batapoto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka uwekoko uwechipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudaye mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda mati.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokutiwo ndirumbwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
0: Aha.
2: Indai yeye aina asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti nini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazvi kuzvifunga ngomushobo uno. Uregere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Uregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuyi.

0: gome je useko gome na misses kwani msa kwani kwa dami tatu jike 2 hora je 13 minuto muona ushitambu jika mwano mundo mubaisenye ye kuseka yenyu yakashata ngo kuto kuseka kuto kunaka muona sika kwani kufamba chire chire macho duwa kumbesa sikuseka pe muona sina Chika komundo njakadi ya kuduwa kufisa Kuda karakovantu Kuduwa kufisa sisi Usafarire Usafarire ndamo yomundu kuyemba njakadi kushkwata mufaru wanesa mubasirei Ngoto shina itava purukiru radio msambike nda kutindivye no maboyo ababa mchigere Baba mchigere ido darukuti wakure waka kumapa kupenjenwa Na nyema sivari imo mtu ntuo gondola umo wanoto garavo Kuverikata kufakaita ntorundu yao wanoti mujimai wangu wakata mikanda pera kuchada jwese Asinda kwa wana shiri nane kugara hangu nde gangu kuti Rudura indipa mkaju wangu wakapona Andifungiri kuti uriposhumwa na kajumu nondino zona anuzo ndipa rudura kada indiro iroro Ino inini hangu kupona kundakaita, ndakapona no vandu, kana ndakapona ni mjimai wangu Zubinga mpini zwenga jiripu wasi, zwenga jisiripi jirudo Zwindino ona jiniti kama zuano, zwinga iti kutini nga chaka mjimai yangu kutandidi kuverikita no vandu Ino utakaita mabuyona wa mazoma nga nanyano, vishiverikita nga kupona, kana utukusia na kumaponi roma zuano Ndikati vati verengi sele Wekata kuturu kuita zvino ndiri kuvashira tsamba yomuzukuru ndikasene muntaraunda yecentro ipiko and frumero Anoti ndakati kwati kwati nayo wireless radio Mosambiki tabonga muzaya ngozvo zvinoita tinodakara ngokuzwa kuti munayo wireless radio Mosambiki ngandichizwa kuti amuzosanangura ngoma ya frumingo irapa ya frumeni asi matindoda ngoma Mundu ndi mundu zvakanaka. Takuzowana kuti tizoita chikumbiro chenyu muzaya timbouya nemabuyo takaita ana muchigere. Tinoti tiso radio Musambiki tiri mukati memutundu wegondola ndadibana zvina baba muchigere. Ndi baba vanotipangira mazano akawanda mukati mokupona. Tinoramba takada kuvavhakachira ngokuti vano mazano akawanda anoponesa umwe naumwe takambobhuya zvinawo mazuva apera. Tisikawandisi maidu masoko. Ndiyote papupurewe gazina chakutanga baba takakwana?
1: Ndiyote kidumingu zumchigere inova kamafuya musurizi Ndili munu mgonola deje milo senju oitenta Saka kuchina kwenichana nda mkuba umunu
0: Ndiyote kwenichizgo baba mponele umakaita kare Ndiyote mponele wa zino Zino mga jasiana munu tindijo ndijo oko murele kana watisi Munu nakusiana kupona kurukuta vandu
1: Kuponake mazwana ya kasiana, kusiana kukupindiriza Ngokuti mazwana ya wanopinza mare pambiri Mundu wana zita, zita imare ononga uinaya Kutusina mare ononga uinaya, olipi mundu Kana kubasha, kuda upinda zese imare Kana kuhospitali, kuda kurapiwa imare, kuchikora imare Zese imare, akura warombo alikai kwetu waene, wano ponera wakuri mani Wano ponera kuri, kuno tenge sama kwele kwa pindi sa mwana basa, ino kwa namareo Unopo ino mama kwele kwa mfundi sa mwana, ino kwa namareo, saka Toto ningilo wakuri, hineenda wakuri, kasiana
0: Asi maponere omaita kare mwemwe, henyu pa kukura kwa makaita kudakuti zviro zvemurere kuire ngo api maitiro maita
1: Bom, isusi chokutanga taitika chiro chemunhu chiro chokutanga kuti ugume makore unayo otenye stende zvezvangu primera coisa itika zviro zvemunhu wayamboona chakawa chiri chemunhu haichakopi hatibvi kuti mukadzi wemunhu hatibvi kuti kati chiro chemunhu watika chiro chemunhu waseva ndaramo yako kuti usatika chiro chemunhu chounotsvaka unochiona ndiyo ndaa Barumga ne mazwana avati chiro chemuntu. Yeah, avati chiro chemuntu. Uye ke chipiri vatoona ingate utori musharuka zve. Votoona ingate utori zviro zvimwena utori muntu ingate yako yakapera kare. Yeah.
2: Ngo zvipi zvaizwa kare kuti varemekedze vasharuka. Zvomunoti ngazviizwe nyamasi kuti vana vadoko tokubva ngo majaha vaonekwe chiremekedzo vasharuka kuitira waizwa kare.
1: Nyamashi pamweni ana babeo vari kushaishawo ngokuti nenguva yekuti tabva kubasha tine nguva yekumbobhuyawo nevana hatina

0: kuti unokuranga kudiridzirwa kuti mwanake unozomudiridzira nguva yekuti mwana aite muntu zvinoya kuvashita karema ngezvetinoona zvechivi haatyi chemuntu haareremedzi vasharuka haadini ngokuti hapana nenguva yekuti yazwa ubwene unohamba eichata nemukadzi uu mangwani wamuramba waita mwana waroora mukadzi uu mangwani wamuramba powainge wemurore poinge usingamuoni makango ake wozoona makango ake wabara mwana saka zviro zvinonesa kuti zvisingaperi kupera kwazvo danga kuhwirira zvere kuita kamo inesi totovisiwa zvaa totogarira kutoendawo kwetinoenda
1: asi zvakadaro kongo kuti hazvingasiyiwi zvakadaro kubaba kare zvainge zvakawanda zvaizwa zvaikomba kuti nei mwana anyambokura nyamba pamuzi vantu vaiti abarwa mwana wokutanga nguva imwene kana wapakati aita mwana warume uripo waisanangurwa kuzi mwana unowu ndiye baba wapamuzi zvivana zvikashaisha zvinoshaisha voti mukoma vanouya kuti vazopangira zvipi zvaiizwa kuitira kuti muzowana kuti uyu ndiye anoita kuti azopangira muzi no ndiye anoita baba pamuzi pano mwana warume
0: chindau chedu chekanyi chinodai mwana wemukuru dangwe ari mufana ndiye baba ndiye unotonga vanhu kuna vake asi mai kana baba vakatanga kuenda mai vakasara mai vanogara nemwana womufana wemudoko mai vanotorwa kogara nemwana womufana wemudoko asi unotonga muzi unozwazvo unotonga muzi mwana wemufana wemukuru kuti havazotendiwo kuti mwana wamufana wamukuru azotongwa ngevana vadoko saka mai kuti ndiye wakagumisa kubva mamukaka pamai mufana mudoko uyu ndiye unozogara namai hino mazuva anaya hazvichaizwi ngei ngokuti kazhinji mai vanoona muroora wakasununguka vanoona muroora wakasununguka wekuti une rubambazira kuti ungagara namazvarira kuti munova nyazani unogara nanyazani nauya kuti kazwainge kuti uri mwana mudoko iwewe enda wagara namai mai unonge watovabeka pamoto kuti vanotoona wavega kuti apa kunyamboita mukadzi wemwana mukuru kuona kwaanoketa kwavanosununguka vanobikirwa nguva iripo zvino havichatoshandi nekuti ai mai vanoenda kogara kuchigumaura vanoenda kogara pevanoona panovarerukira ya asi unotonga muzi unotonga kuti muchigere wafa unonga eitonga mwana wemukuru unotonga vamweni vanoti vazwirane ngokuti aungatori mwana mudoko kuti womukomba kuti yo woigara pachituru changu pakubara kwako anoita ndiye unotoita musharuka ino ya
1: hino hapana here kareko zvaiitika here kana kuti zviro zvachinja ngokuti kudai kuti zviro zvachinja hapana here zvingaizwa kuti apangirwe mwana wodangwe wowo kuitira kuti mukadzi wake aashire mazvarira agare nawo zvakanaka pamusi
0: ya zvinonesa ngokuti mutorwa tingati muroora muntu unobvawo kwaakabarwa muroora munhu unobvawo kwaakabarwa unosisa kubvawo nemaponero ake ekuti ungada hama dzemwamuna hakuna chikora chekuti hai muroora weida hama dzemwamuna wako inosisa kuita rudo rwake nekubarwa kwake nemhango yaakapiwa achiri mwana mudoko kumba kwake kuti mazvarira kana kuti sezara ihama dzako haabvunzwi kuti kazwai iwewe udai watoona zvakadaro kwo hapana chekuita vazhinji ana baba vanopepesheka munoi havana kokuenda kuti pamuzi apabviri kutsvasa mwamuna wakewo mwana wangu wawo akatotendedza notobhuya mwana wake mukadzi wakewo unoenda pari unoenda pari akazwana nemukadzi wakewo unoenda kuri kutosiyiwa zvakadaro wototambudzika ndo wetinoona nematekenye pamwe nebhurangeti havana kuti vasina upenyu wamangwana wakarongedzeka vanototambudzika ngoti hakuna wakambongena chikora chokupindisa muroora kuti yaiwe uzogara nevabereki vemwamuna wako zviro zvaanobva nazvo madira anoita baba ake ena unoziva kuti chaimunamai ake wauya kumuzi kororwa waamuzi umweni nemwamuna wake votorana vongwarira zvindoda zviya zvinonga viripo nezvimbuya viya viya ino kuti asina mupango wakadaroko hapana chekuita hapana kuti hapana mazana kuti tingari kupera reapa hapana ngevazhinji manje ngokuti kumba kwake unokura asi kuzvibvunzwa kuti baba vanozwai mazvarira vanozwai sezara vanozwai yakuno
1: hino dziripo nyamwana dzimweni dzekuti dzikagara pamuzi kudai nomwa

0: Ano pe na joan pom.
1: Mhm. Mruko pia ya.
0: Ndiri kuna mani ka daro vumba.
1: Makade ni mbairo vumba.
0: Mbairo vumba mlo tambo tira nini.
1: Zvaushoni zvaushoni ndanganda mufungidzira nguva yepera yana yaya Isabelle ndomutima naana Bella. Zvina renyu ratanga kuita mbiri musati mupinda mukati muchirongo asi ngo zvakanaka. Chitipaitizwa kuti vhiki renyu rakapera muri pape munane muchitini.
0: Bantando ino musasiyana padhuze makasunga jira. Pane mvura iri pamoto inokona nini kubomokera mwana uya kana moto kubata utobata nechiro chidiri uchizungukisa mwana uya. Azviti baganga agare kure nemoto.
1: Mhm. Kuzoti pasina muriro ngo zvipi zvinodiwa kuti zviizwe kutira kuti vana vatizire ndhambo nondenda jumabesa ichi.
0: Nyenyaya mabesa mabesa kundodaro kundoti unondo akandawo basi pasaidi kana kuisa kachifugawo pasaidi mwaisa mumba makasiya ndiri kuti chando ndichinotora chinhu mabesa kuti nibebesa.
1: Pakusemi jango zvipi zvinodiwa kuti musemidze vana kuitira kuti vajirwe.
0: Kundoagezesa kakuwadzodza pomadhaka kuwapfekedzawo meya nemabhutsu nemakamizola nezvedhi musoro.
1: Mhm. Hamuchina soko rimwe nderemunaro.
0: Ah, ndichina madhasoko.
1: Ngavatambe kubairo vumba.
0: Zvakananga nemiwo mupinda wawo chidzomingo rakanaka.
1: Tabonga.
0: Nese mani gomi zvinse zvarikuinda muradhio mumwe anenge nemizise zvingapindo zvomingo rakanaka dai rombi.
1: Tabonga, tabonga.
0: Zvakanaka.